0: шире трамвай відправлено.
1: Will Davison таки хоче, віці лойфен, ді робочі лойфен, а в трамвай. Менчен хенген, а в ді треплах, ін мікім та хайм, он кнеплах, ін мізук ді вабл, пришивай.